0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Ok, da vi der igjen da. Årets andre langhelg, det ikke det?
2: Ja.
1: Åh, det deilig.
0: Ja.
1: Det digg altså. Jeg merker at det er det en ting jeg trenger nå, så det langhelg.
0: Mm. Ja, det noen som har noe, noen fede planer, eller?
1: Altså, nå det jo 17. mai, da.
0: Mm.
1: Så det blir
0: på søndag, ja.
1: Ja, på søndag, så det faktisk mye planlegging og fiksing rundt det, fordi at jeg har jo fått den kjipe æren av å ha frokosten hjemme hos meg for 15 år på rad.
2: Ja, det må du ikke finne på å gjøre. Og hvorfor skal den frokosten være så forbanna tidlig, når du først har fri?
1: Ja, enig.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Hvorfor må den være klokken 8? Jeg har til og med hørt noen som skal på frokost 7:30.
1: Ja, det helt sinnssykt, men jeg tror problemet ligger hos utestedene og de som har forskjellige arrangementer rundt, for at der må man være så sjukt tidlig. Det sånn, man må være der før klokka 12, ikke sant?
2: Dagsfylla! Ja,
1: så da må man jo bare stå opp tidlig og starte denne frokosten, da. Men det å ha det hos seg selv, det liksom, ekstra tiltak. Kan ikke noen andre gjøre det snart? Nå har jeg gjort det nok, liksom.
2: Kan du ikke bare si nei? Ja? Men det det som problemet, vet du. Folk tar jo det for gitt, da, at men Martine har det hvert år, vet du.
0: Ja, men nå har det blitt tradisjon, sier de bare.
1: Ja.
0: Og da er du fucked, på en måte, for da kan du ikke, kan ikke ødelegge en tradisjon for alle vennene dine på.
2: Er det tre ganger så kalles det en tradisjon? Er det det som er en uskrevne regel, eller?
0: Ja, og nå var vi oppe i, hva var det, 15?
1: Ja, sikkert 15 år, ja. Jeg så lei av å ha den frokosten hos meg. Bare det der å ha så mye folk. Man ser hvor mye gris det er, folk søler.
2: Lager du all maten, eller?
1: Absolutt.
2: Står du og steker eggerør og...
1: Absolutt ikke. Jeg har sagt at jeg kan steke rundstykkene, that's it. Det er det jeg gjør, jeg nok må fikse meg selv den morgenen der. Men også det verste er det der å måtte rydde etterpå. For det ser jo helt kaos ut etter at så mange mennesker har dratt, liksom, og man kommer hjem sliten på kvelden, kanskje vært ute en tur til etter man har vært på dette opplegget på dagen. Og så kommer man hjem, og det eneste man vil da er bare å få vekk. Å nei, å, jeg gruer meg allerede.
2: Nå starter dere?
1: Vi starter klokka 9.
2: Klokken 9?
0: Det så sinnssykt. Altså, akkurat det der at det skal være så forbaska tidlig, det har ødelagt 17. mai litt for meg.
1: Ja.
0: Fordi da slutter jeg liksom å glede meg, for alt som skjer tidlig, det er noe man skal grue seg til, tenker jeg.
2: Ja, skal du få på deg, selv om du så buna, da. Det tar jo liksom 2 timer, da, tenker jeg nesten for jente, å få på alt det der sølle og sminke deg. Og...
0: Ja, så er problemet at jeg har ikke lyst på noen av de tingene som jeg forbinder med 17. mai, klokka 9 på morgenen. Altså, jeg har ikke lyst på en øl, jeg har ikke lyst på snus, jeg har ikke lyst på sigg, jeg har ikke lyst på pølse i brød engang, på en måte.
1: Og bare lukta champagne er jo det siste jeg vil lukte så tidlig på morgenen, liksom.
0: Ja. Så det krasjer litt for meg, liksom, hele greiene der, så sitter jeg egentlig bare og prøver å slå i hjel tid, helt til den blir sånn, ok, nå er det bare o'clock for meg.
1: Ja.
0: Nå har jeg faktisk litt lyst på det.
2: Å begynne med shot, vet du. Det er det eneste lure.
1: Er det det, ja? Ja, men det som er dumt er at jeg er ikke sånn dritsulten så alt for tidlig på morgenen heller.
0: Nei,
1: så man blir jo så småspist også, så skal man begynne å shotte og drikke så mye. Og, nei, vet du hva, jeg synes 17. mai er en, det kan være en veldig, veldig gøy dag, men akkurat den frokosten på morgenen skulle jeg ønske man bare kunne utsatt et par timer.
2: Ja, hva med brunch, liksom?
0: Ja.
2: Og så 16. mai er jo en fantastisk utelivsdag, vet du. Jeg var jo alltid klein på 17. mai.
1: Ja.
2: Så det frokost, det skjedde ikke, liksom. Så 12-tiden, perfekt.
0: Jeg tror nok det er litt det samme som har skjedd med meg, Petter. At jeg veldig ofte var ute 16. mai, siden 17. mai er jo en fridag. Det er jo ikke 18. mai, dessverre.
1: Ja, hva skjer med det? Vi har så sykt mange fridager i mai. Det er jo helligdager i hytt og pine.
0: Ja.
1: Hvorfor er ikke 18. mai en helligdag? Er det en dag jeg vil ha fri, så er det jo dagen etter 17. mai.
0: Hva med å for eksempel kutte et par bein av andre pinsedag, og heller ta bare 18. mai har vi alltid fri?
1: God idé. Jeg tenker at det her er noe vi må jobbe for at skal skje.
0: Ja, jeg synes politikerne er litt for lite opptatt av det. Altså, det er så mye annet som de driver og surrer med, men akkurat dette her...
2: Statsbudsjett og annet ræl. Gi oss fri 18. mai,
0: Vi skjønner ikke noe av det statsbudsjettet. Det vi skjønner er fri 18. mai.
2: Ja.
0: Så det er det vi må ha.

0: En ny en, en ja. Ny fast en.
1: Det helt ja. Riktig. Ok, vi har fått inn en mail til her, vi, som jeg synes ordentlig. Den fra Anders. Det står, hei, fine gjengen i frokostshowet. Jeg hørte nylig at dere snakket om at CD'en er på vei tilbake, og jeg må innrømme at det gjorde meg ganske glad. Selv har jeg samlet på CD'er i mange år, og samlingene mine har nå passert 2500.
2: Ja, det er sinnssykt.
0: Det er jo helt sjukt.
1: Det er på grensa til hoarding, er det ikke det? Så da begynner det nesten å bli litt så skummelt.
2: Ja, da tror jeg du faktisk slår Christer Falk.
1: Ja, for han er jo en av de største CD-samlerne i landet.
2: Ja, jeg tror det.
1: Det er sant det.
2: Ja, det der er helt rart, for at jeg pelmet jo alle de CD'ene jeg hadde hjemme.
1: Ja, han skriver at han synes det er veldig fint med at det er nostalgisk og fint med noe eget å eie, at det er fysisk da. Og at man også kan bla i coverne og bygge opp en samling over tid. Man føler jo aldri at man har en samling i Spotify, liksom.
0: Men hva om man har lyst til å høre på den ene sangen som man liker, og som man leter gjennom 2500 CD-plater?
1: Ja, det er ja. Helt riktig, det må han da. Men folk som har så mye CD'er pleier å være veldig gode til å sortere det.
0: Ok.
1: At det enten er etter farge, alfabetisk eller andre ting.
2: Jeg husker faktisk, det gir meg litt minner. Green Day,
1: ja.
2: Et band, de hadde en CD, jeg husker ikke, Basket Case, er det det scenen heter?
1: Ja, jeg lurer på om plata er Dookie, men det er med Basket Case på.
2: Ja, for at da kunne du velge enten å få det med sånn gjennomsiktig plast, ja. Coveret, eller grønn.
1: Ja.
2: Og jeg kjøpte jo den grønne, jeg vet, ikke om det, ja, jeg vet ikke om det var special edition eller ikke. Men luktet du på hvordan det luktet? For at inne der så var det en liten katalog.
1: Ja.
2: Ikke sant? Der det står sanger og bla bla. God lukt! Luktet du ikke på den?
1: Ja, men skulle ikke den lukte dritt da? Var det ikke det som var liksom nesten greia med den?
2: Ja, kanskje var det som gjorde at jeg er glad i drittlukten.
1: Du forklarer jo duke, det betyr jo bajsklump.
2: Gjør det vel?
1: Jeg tror det var... Nå husker jeg ikke helt, men jeg lurer på om det var noen av de som hadde lukt at den skulle være vond. Men om de klarte å fremstille vond lukt så bra, det kan godt enn at du tenkte at det var en parfym.
2: Det har de klart da. Jeg er ikke uenig for litt trelt lukt her.
1: Ja, det må vi komme til bunns i. Er det noen andre som husker at de kjøpte den grønne plata til Green Day, og at det var noe lukt i den? For jeg husker ikke helt hvordan det var.
2: Nei.
1: Jeg bare innbiller meg at det skulle være en vond lukt, men at det ikke kanskje var det.
2: Jeg husker det. Sant og luktet på den, Øyde.
1: Send oss en mail, du, til frokostkrølafa.p5.no. Og der er døra.

0: Og vi kjører I gang en runde med Det meg!
1: Det meg!
2: Det meg!
0: En snakker sant, en ljuger. Det på en måte reglene I Det meg. Og I dag så det Ken og Martine som skal spille. Påstanden Jeg venter til maten blir kald før jeg spiser den.
1: Ja, nå jeg spent faktisk.
2: Ja. Det jo så klart jeg. Jeg synes faktisk maten bedre når den kald. Varm mat, det synes jeg faktisk ikke noe om. At det sånn der at du må blåse lenge og man brenner seg I munnen. Vet du hva, jeg synes faktisk at maten smaker bedre kald. For eksempel pizza, hvis det har stått en natt I kjøleskapet. Så mye bedre enn varm pizza. Altså, jeg synes det så digg.
1: Så smeltet også, så det ikke noe deilig.
2: Nei, jeg vil ha den hard.
0: Ja. Jeg jo selvfølgelig jeg, ja. Helt enig I det, fordi dette her jo bare løgn og fanteri. Det jo jeg som elsker at maten kald. Og det startet egentlig litt sånn som du var inne på, Martine, med første gangen da jeg var barn, og spiste en grandiosa som var litt for godt stekt, og fikk den der ostehinna opp. I ganen,
2: ja.
0: Og bare merket hvor fucked up jeg ble av det. Da hadde jeg ikke lyst på mat på flere uker etterpå, for det smakte jo ingenting av noen ting, og brand smakte brandskader og alt. Siden det skjedde så har jeg hatt lyst på så kald mat, at nå det ikke noe vits at den varm engang.
2: Nei.
0: Altså det bare bedre hvis jeg går på restaurant og bestiller for eksempel en biff med pommes frites, så går jeg på toalett og der så lenge jeg kan. Sånn at jeg kommer tilbake og tar maten stone cold, og så kan jeg begynne å spise den.
1: Ja, dere om det, tenker jeg. Hvem tror du det det Ken eller det Martine som elsker maten sin kald? Og hvis du tror du vet det, så send inn en snap da. Vi heter P5 Hits.
0: Du har litt tid til å tygge på dette det lille dilemmaet, for vi skal høre Ed Sheeran. Her Shape of You I frokostshowet på P5 Hits. Håper du har en fin

0: God mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og det viser seg at jeg er litt annerledes enn resten av mennesker, for vi mennesker er jo egentlig ganske sånn kjent for at vi lærer av våre feil, og derfor blir liksom litt bedre og litt bedre for hver dag som går.
1: Det er tegn på intelligens, sier min far.
0: Det har ikke jeg, viser det seg, for jeg lærer ikke av mine feil.
2: Ja. Har jeg har ikke intelligens.
0: Nei, jeg har ikke noe intelligens, jeg.
1: Eller har ikke noe feil, mener du?
0: Jeg har mange feil, men lite, ikke nok intelligens til å rydde opp i det. For nå har jeg nok en gang gjort en ting som jeg har dummet meg ut på en gang før. Jeg har fortalt om det her på radioen også. Det er en smertefull opplevelse, og jeg føler meg som en idiot. Hva har skjedd? Mer om det straks.
3: Trykk

0: I løpet av arbeidsdagen så det faktisk sant. Og forskeren sier her at du B-menneske og ung, så får du den i hvert fall.
1: Ja. Ja, da forklarer det mye. For jeg jo ung.
0: Ja, ikke sant? Du den eneste som kan si du ung, Martine.
2: Den eneste her i studiet som definerer seg selv som ung.
1: Ja. Mm.
0: Og så kommer det litt an på liksom når på døgnet du står oppå, så du kan få den klokken to knekken også klokken syv liksom, på natten. Det kommer jo helt an på. Så jeg har fått den mange ganger før. Jeg husker da jeg jobbet på kontoret. Den kom den, altså.
2: Den kommer ekstra fort på kontor. Altså hvis man sitter foran en skjerm, så synes jeg den kommer veldig mye fortere.
0: Ja.
2: Så plutselig så sitter du bare i en sånn zombie-lignende tilstand og vet ikke hva du holder på med. Da sitter du sannsynligvis og prøver å logge deg på. Ja. Det det
0: og jeg tipper den kommer enda tidligere i dag og enda hardere, men det forskerne liksom sier da, at det lurt, det også liksom få litt lys. Veldig ja. Ofte, ikke sant? Når du sitter på kontoret så det mørkt, du sitter foran den skjermen, ikke sant? Og så ikke minst, ikke spis for stor lunsj, da. Vet du hva? Det liksom det dummeste du gjør, å bare mate på, så det legger seg samme som når du skal liksom holde deg hele natten når du skal på fest, da, ikke sant? Du kan ikke spise en stor biff da, vet du. Da blir du jo trøtt.
2: Ja, sånn ja, men det jo en egen knekk i seg selv, føler du det der, den lunsjknekken, du jo så sulten, ja. Vanskelig å ikke spise for mye.
1: Den der food comaen også, den jo helt ekstrem, ja. Altså det føler jeg knekken i seg selv, å bare spise et stort måltid.
0: Ja, og det, hvis du driter i det, så har du et godt stikk på vei. Selvfølgelig okay. Kaffe, noen også sier, sett på liksom, favorittmusikken din, få på en liten boost, kom deg opp, strekk deg, dans litt, finn en kollega som kan danse litt med.
1: Nei, man kan ikke gjøre det.
0: Jo.
1: Gå og hente en kollega bare om du danser litt med meg, for at jeg har to knekken.
0: Ja.
2: Altså, nå skal vi ikke overdrive to knekken her, synes jeg.
0: Ja, det teambuilding.
2: Altså, hvis jeg ser at dere to for eksempel nå etterpå står og danser svinget på gulvet,
0: ja, da vet du det.
2: Og du kommer bort og sier at det er bare på grunn av to knekken, da føler jeg vi har gått for langt.
1: Enig.
2: Ja, da har vi gått for langt.

mandag, god 18. mai. Du hører på frokostshowet på P5 med Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen. Og vi skal straks til Norges uoffisielle pølsekonge. Jeg synes jo det passer bra dagen etter den virkelig store pølsedagen, altså 17. mai. Det er nemlig en, vi har nemlig en legende her til land som alt for få har hørt om, tror jeg. Han spiser mer

0: Quentin Tarantino.
1: Det er riktig. Hvilken skuespiller har spilt i flest Tarantino-filmer?
2: Ja, han har jo noen som går igjen, Tarantino. Spesielt en, kanskje.
0: Samuel Jackson.
1: Samuel Jackson er riktig. Jackson Teller er medlem av hvilken fiktiv motorsykkelklubb?
2: Jackson Teller.
0: Harley Davidson.
1: Nei.
2: Den er fiktiv, den, den finnes egentlig ikke. Den er fra en tv-serie.
0: Dyna Superglide.
2: Der var tiden dessverre ute.
3: Hva sa du på slutten der?
0: Dyna Superglide Sport.
2: Nei, det er ikke det, eller det er Sons of Anarchy.
0: Oh, ja,
2: okay. Ja, tv-serien Sons of Anarchy er han med den, den motorsykkelklubben er han med i da.
0: Ja, ok.
2: Ok, men jeg synes jo ikke dette var så halvgærent da, Martine. Hvor mange var det klart da?
1: Det var 3 av 5 du klarte. Så det var jo nesten på den fjerde der også. Hadde du hatt litt lengre tid, så hadde du nok klart den.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Ja.
2: Ok, nei, men da får du ha en fin dag videre i Bergen, Sandra. Takk for at du var med.
0: Takk.
2: Ha det.
1: Ha det bra.

0: Hver eneste morgen så står han opp, kaster seg I bilen og kommer opp hit for å fortelle oss om livet selv. Det Petter Pilgaard, og nå skal det handle om klesvask.
1: Det helt riktig, Ken. Og hva det folk mest opptatt av? Det jo litt sånne ting da, litt sånne der hacks. Mm. Hvordan gjøre ting, få livet litt enklere. Ja. Og mange har jo lurt på det. Hvor lenge kan egentlig den der klesvasken ligge etter at maskinen ferdig uten at det begynner å lukte skit? Ja, eller surt da, egentlig det som greia.
0: Tynn linje der, føler jeg, mellom at det bare sånn, oi, den helt nyvaska, og sånn, oi, nå lukter jeg litt alkis her inne.
2: Det går innimellom litt for fort, ja. At jeg blir sånn, hæ, allerede? Mm. Satt du akkurat på den vaska jo? Så nå jeg spent på hva du har å fortelle oss, Petter.
1: Ja, for at ekspertene sier at, hvor lenge tror du da, Martina, at klesvasken kan ligge før det begynner å lukte?
2: Mm.
1: Eller potensielt da, kan begynne å lukte. Jeg ikke gitt at du gjør det hver gang, men...
2: 6 timer?
0: Det var veldig lenge!
1: Ja, du var Ken.
0: Jeg 6 timer synes jeg hørtes veldig mye ut. Så jeg kommer til å gå for liksom sånn, ja, kanskje 3 da. 2,5 går jeg for.
1: Det faktisk bare en time, ass.
0: Ja, det det, ja.
1: Så du får revet opp av sofaen hvis du ikke skal lukte surt, liksom. Hører du at maskinen ferdig og sentrifugen har gått, så det bare å pelle ut. For det ikke bare det at det kan lukte, men fargen også kan smerte, altså sverte av fra det ene plagget til det andre hvis du har vært dårlig til å sortere.
2: Ja,
1: og så
2: det
1: blir
2: jeg.
1: Ja, ikke sant, der ser du? Og så blir det mye mer skrukkete.
2: Ja, for at sånn som typen min da, han har plutselig fått veldig mange lyseblå bokser og sokker.
0: Og så rart da.
2: Ja, det veldig rart.
1: Men du sorterer du ikke vasken, Martine?
2: Det var en ting som hadde sneket seg litt feil da. Ja.
0: Ja, det var en ting da. Så det du som har vaskeansvarlig hos dere?
2: Ja, det det.
1: Ja. Kanskje ikke lenger, eller?
2: Nei.
1: Jeg vet ikke.
2: Nei, alt lyseblått.
0: Dette jo en kjempesmell. Det betyr at man må faktisk begynne å ta ut oppvaskmaskinen nesten med en gang den ferdig.
1: Yes.
0: Da står absolutt. I 59 minutter, da. Kan du vente.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Vi må høre om Norges uoffisielle pølsekonge. Forhåpentligvis så blir han den offisielle etter at vi har pratet om han her på radioen. I går var jo den store pølsedagen i Norge, 17. mai. Visst nok så blir det spist 13 millioner pølser på 17. mai, ifølge NRK.
1: Hæ?
2: Folk er glad i korv, ass.
0: Er ikke det vilt?
1: Det er helt sjukt.
0: Og det er galskap.
1: Herregud.
0: Det er rett og slett galskap. Ja. Men mange av disse pølsene er det en eneste mann som står for. Han heter Tore Konnestad. Han har nå...
2: Korvestad.
0: Ja, Tore Korvestad. Han har blitt skrevet et portrett av i NRK her, rett og slett bare fordi han spiser så sinnssykt mye pølser. Ja. Det hele startet da i 1972. Da fikk Korvestad ta seg en tur til Grimstad alene. For aller første gang. Han ble sendt inn, jeg var sikkert ganske ung da. Og da brukte han alle pengene sine på pølser. Og siden så har han aldri sett seg tilbake. Han spiser da pølser hver eneste dag. Ganske mange av de også. Han anslår å ha spist ca. 60 000 pølser i løpet av livet.
1: Herregud, det er jo helt sinnssykt.
0: At de har regnet på at det er da snakk om 12 kilometer med korv.
1: Å, herregud.
0: Som bare denne ene mannen har spist.
2: Men, 1,2 mil med korv.
0: Ja, det er ganske bra jobba da.
1: Det er helt insane, men altså, har han tracket hver pølse han har spist, eller hva er greia, liksom?
0: Jeg tror han bare har telt opp, fordi han kan ikke huske, bortsett fra en gang da han var lagt inn på sykehuset, så kan han ikke huske at det har vært en dag hvor han ikke har spist minst liksom, 3 pølser.
1: Interessant.
0: Ja, han er ikke så populær hjemme alltid, fordi på vei hjem fra jobb, så stikker han innom pølsekiosken, og så ber han om en 3 i 1, da får han da 3 pølser i 1 brød, og så når han er ferdig med det, så pleier han å gå for en 2 igjen.
2: Altså, okay. Dessert liksom?
0: Ja, dessert 2 igjen, og så avslutter med kanskje 1 igjen da. Så da har du fort spist 6 pølser da, før du i det hele tatt kommet deg hjem til middag.
1: Men altså, hvordan blir man ikke lei? Jeg føler så spiser jeg 1 vinepølse, så er det sånn, det har holdt et halvt år liksom.
0: Ja.
1: Da vil ikke jeg ha mer vinepølse. Men 5 stykker på rappen hver eneste dag?
0: Ja, og denne mannen han klarer rett og slett ikke å slutte med det, men han sier også at samtidig så har han holdt seg relativt frisk. Altså han har enda ikke liksom vært borte fra jobb, litt sånn som Petter, som heller ikke har vært borte fra jobb på grunn av sykdom noen gang, på en måte. Som jeg på et eller annet tidspunkt så begynner å gå for meg at det er ikke de friskeste i samfunnet, det er de gjerneste.
1: Ja, det er det.
0: Og det får jeg jo, ja, nå får jeg jo litt mer bevis for det da, med pølsekongen.
1: Ja.
0: Tore Konnestad, gratulerer.

DJ-duell her på Peppermint. Velkommen til duellen der du bestemmer hvilken låt vi skal sende videre og hvilken låt vi skal spille I sin helhet. Det David Guetta som ukens DJ I PFM-lunchen, og du fikk altså velge mellom et samarbeid han har gjort med Bebe Rexha. Eller et samarbeid han har gjort med Kelly Rowland. Og du stemmer på Snapchat. PFM Hits heter vi der inne. Legg oss gjerne til hvis du ikke har gjort det ennå, så der det hyggelig å ta kontakt med lytterne til PFM. Og da kommer du rett inn I studio. Så jeg har telt over nå hvilken låt folk ville høre denne mandagen. Litt Mondays Blues, kanskje. Da det viktig å løfte stemningen med en fransk DJ. Og I dag så ville flertallet til den eldste av de to låtene. Sammen med det tidligere Destiny's Child-medlemmet Kelly Rowland. Dette When Love Takes Over.

ting som fade længe eller føles ud som en ægte følelse. Og den netop begyndt at øse ned, så jeg håber du har plads. Jeg håber du har plads.

Astrid S. Det regner I Oslo. Dette P5 Hits du hører på. Vi skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg I dag. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det du hører her. Av hvilken låt det vi skal frem til her? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Jeg vil ha låttitlen, selvfølgelig alltid pluss hvis du kan nevne artisten eller bandet. Men det som gir deg riktig svar I dag, det navnet på låta. Du skal få et sekund en gang til her nå. Og hvis du trenger et hint til, så kommer det om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, send inn forslaget ditt på en videosnap til P5 Hits på Snapchat.

Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg godt I gang med litt av en hit. Her det jeg som har tatt med meg et sekund av en kjent låt, og så har gitt deg oppgave å fortelle meg, hva heter denne låta her? Låttitlen sender du på en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så har jeg gjort klart det for deg her nå. Et sekund fra et annet parti I samme låt. And I'll be gone. Hvilken låt det vi skal frem til her? Hva heter den? Send meg svaret på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Det staves P5-tall hits I et ord. Fasiten? Ja, den skal du få om cirka 10 minutter, så det tiden du har på deg til å svare her nå. Hvilken låttitel skal vi frem til? En videosnap til P5 Hits.

Ed Sheeran på P5 blir værende. Vi skal straks til Asaf Avidan med One Day. Først så har jeg gjort klare Dynaro og Gigi D'Agostino for deg her. Dette In My Mind.

sin versjon av Tracy Chapman sin Fast Car. Og du får den her på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Bli værende.

Morgenvollen. Love somebody denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Skal snart leke litt grann med hjernen din. Jeg liker å kalle det for hjernetrim, og det leken som heter lytteprøven. Skal spille av en ganske deilig låt for deg snart, og så får du en oppgave som til

0: Hvor uinteressert I fotball går det an å være? Et veldig godt eksempel her nå, og jeg dømmer ikke. Jeg som sagt ingen fotballnerd selv, men jeg gleder meg nok litt mer til fotball-VM 2026 enn det influencer Sebastian Solberg fra Alle elsker David gjør.
1: Ikke eksisterende. Jeg ser ikke på fotball, jeg bryr meg ikke om fotball. Jeg kan navnet på Jon Karev, Jon Arne Riise, Ødegård, Haaland og David Beckham. Der stopp. Zlatan kan jeg også, ikke sant? Men... Utover det så bryr jeg meg ikke noe, men jeg elsker folkefest da. Jeg elsker mennesker, jeg elsker liv, og så synes jeg det kult med folk som gode I ting. Men jeg kan ikke nevne, Ødegård og Haaland på landslaget? I don't know, det jo sikkert det, for det jo de beste I Norge. Jeg vet ikke om de kanskje I England og synes at det kulere å være I England, eller hvor faen de Der vet jeg I hvert fall at Ødegård bor, fordi jeg følger Helene Spilling. Men folkefest gøy Og flinke folk gøy Så jeg skal heie Og kose meg med venner Som liker fotball
0: En herlig, ærlig, uinteressert Sebastian Solberg Som gleder seg til fotball-VM Kun for festens del Og jeg vet jo at han ikke alene Om å ha den innstillingen da. 24 dager igjen til det hele brakeløs Den 11. juni

0: Denne uka her på P5 så kan du vinne deg billetter til både Stavernfestivalen og Idyllfestivalen. Hvis du med og snurrer ruletten i festivalkasinoet vårt, som Mikael gjorde hos Vidalil I dag.
1: Vi snurrer ruletten I P5s festivalkasino!
2: Ruletten snurrer. Da skal vi se, der lander den. Der lander den, vet du. Og Mikael, du skal på...
3: Ja.
2: Du skal på Idyllfestivalen, du.
3: Ja, så konge.
2: Og du har ikke bare vunnet en billett, du har vunnet to billetter, så du kan ta med deg for eksempel en kjæreste eller en kompis.
3: Herlig, vet du.
2: Herlig.
3: Jeg blir konge.
0: Jeg blir konge. Og så blir det nye sjanser I morgen I P5s festivalkasino. Har du lyst til å være med og prøve deg, så kan du melde deg på I Lyden av Norge-appen. Det enkelt å laste ned hvis du ikke har den. P5s offisielle app, Lyden av Norge-appen. Nye sjanser I morgen også. Mer av P5-musikken nå I kveld. Her Miles Smith, Stargazing.